0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Мілан. Факт перший. Стародавня назва міста – Інсурбія Медіоланум. Сама назва Мілан походить від слова «Медіоланум», де «медіо» – посередині і «плано» – рівнина.
2: Факт другий.
1: У трапезній церкві Санта Марія делла Грація зберігається фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря».
2: Факт третій.
1: Кінна статуя короля Віторію Мануелі II на центральній площі міста примітна дивовижною чистотою. Голуби, що покривають площу і собор фактично суцільним шаром, її не чіпають. Через пам'ятник виявляється пропущений невеликий електричний струм.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер піднялася на п'яту, і горлиці вже не просто прилетіли. Вони влаштувалися з видом на чарт.
1: Кажуть, ця пісня ще до релізу розлетілася соцмережами. Горлиці, одним словом, бачать стрічку і вже там. П'ята позиція – Скайлер. Горлиці –

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата-негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Цінність ідеї в тому, як її використовують. Томас Едісон, співзасновник General Electric.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси з

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про знамениту єгипетську царицю, широко відому в усьому світі, хоч вона й жила ще до нашої ери. Безумовно, це Клеопатра. Як і завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Всього ж історикам відомо 16 древніх цариць, що носили це ім'я. Клеопатра VII. Ось саме ця Клеопатра є тією, про яку всі думають, коли чують це ім'я. Крім політичної діяльності, Клеопатра була автором книг з філософії, з монетної системи, а також була автором книг про зачіски і косметику. А ще вважається, що саме Клеопатра першою придумала епілювати волосся на тілі. Правда, для епіляції вона користувалася не воском, як сучасні дами, а особливою сумішю ароматних смол. І на сам кінець додам, ніхто не знає, де знаходиться могила Клеопатри і, напевно, ніколи не дізнається. Але на честь цієї давньоєгипетської цариці були названі астероїд і кратер на планеті Венера. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва заходить із музико. Піснею, де мелодія стає не фоном, а людиною, яка вчасно подала руку.
2: Тут є спогади, близькі обличчя і відчуття, що навіть у важкі дні нас тримає щось світле.
1: І після такої пісні справді хочеться написати комусь своєму «Я поруч».
2: Бо іноді музика не просто звучить, вона нагадує, заради кого ми тримаємось.
1: У ній немає великого пафосу, тільки дуже людське бажання бути ближче до своїх. І, мабуть, тому вона так легко заходить у серце.
2: Новий вхід у чарт. Олена Омаргалієва. Музико.
3: Hey!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Програма «Рандеву» на «Шлягер-ФМ». З 7 ранку до 8 вечора.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: все серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура в день – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікуються зливи. Температура в день – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Мама Ріка цього тижня восьма. Її вулиця все ще пахне літом, пилом на кедах і розмовами до темна.
1: Там, де лавка була штабом, бумбокс-порталом, а сімки – офіційною валютою району.
0: І слухачі, схоже, впізнали не просто пісню, а власний старий двір у гарному настрої.
1: Восьма позиція. Мама Ріка на нашій вулиці.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: А у фітнес-клубах SportLife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські удари різко скоротили роботу портів Великої Одеси. Після 22 липня перевалка вантажів упала більш ніж у 15 разів. В уряді кажуть, що системні атаки по портовій інфраструктурі та суднах уже суттєво ускладнюють українську експортну логістику і роботу морських маршрутів.
0: Польща після російських ударів поблизу Ягодина переходить у посилений режим готовності. Дональд Туск попередив, що найближчі тижні й місяці можуть принести ще активніші дії Москви і не виключив ескалації на польській території. В Естонії також наголошують, Росія становить загрозу всій Європі, тому Україні потрібні сильніший захист неба, далекобійні можливості та жорсткіший санкційний тиск на Кремль.
1: На цьому тлі Україна і Литва обговорили практичну підтримку громад узимку. Під час візиту прем'єра Міндаугаса Сінкявічуса йшлося про пряму допомогу литовських муніципалітетів, відбудову, підтримку ветеранів, їхніх родин та механізми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Окремою темою стала безпека цивільного судноплавства у Чорному морі та захист глобальних продовольчих маршрутів.
0: Канада тим часом веде переговори про участь у європейському кредиті для України обсягом 90 мільярдів євро. Розмір внеску ще мають погодити, а прем'єр Марк Карні прагне водночас поглибити економічні та політичні зв'язки з Європою і зменшити залежність країни від Сполучених Штатів. Рішення очікують до канадсько-європейського саміту наприкінці жовтня.
1: Американський президент Дональд Трамп заявив, що після завершення війни його країна може зберегти присутність в Ірані та контролювати нафтові ресурси. Він порівняв можливу модель із Венесуелою та сказав, що погодиться лише на угоду, яку вважатиме вигідною для Вашингтона.
0: І ще одна українська цифра дня. Пасажиропотік через західний кордон за тиждень знизився на 7,4% – до 634 тисяч перетинів. А в Умані після завершення Рош-Гашана почали роз'їжджатися хасиди. Цього року місто прийняло близько 52 тисяч паломників, які традиційно приїхали зустріти юдейський Новий рік. І на завершення. Селін Діон після 6-річної перерви повернулася з повноцінним концертом поблизу Парижа, зібравши близько 30 тисяч слухачів після тривалої боротьби з важкою хворобою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні та стопу, без вимоги.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

Та баю зачаровані, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура в день – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікується зливи. Температура в день – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Більша концертна можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура в день – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікуються зливи. Температура в день – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій залишає чарт і «Друга ночі» тихо зачиняє за собою двері.
2: Але нічні пісні не зникають одразу. Вони ще трохи світяться в телефоні, навіть коли екран уже погас.
1: Залишає чарт Христина Соловій. «Друга ночі».

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на faynatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починаємо з фронту. За минулу добу зафіксовано 208 бойових зіткнень, а російські війська завдали 90 авіаційних ударів. За оцінкою українського командування, втрати противника становили близько 1700 військових. Загальна ж цифра від початку повномасштабного вторгнення перевищила 1,5 мільйона. Також за добу російська армія втратила 74 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню та понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня, тоді як українські підрозділи продовжують утримувати позиції на ключових напрямках.
0: Ніч знову минула під масованою повітряною атакою. Російська армія запустила по Україні 108 безпілотників різних типів із кількох напрямків. Сили захисту неба збили або подавили 85 цілей. Влучання зафіксовані на 7 локаціях. На момент ранкового повідомлення в повітряному просторі ще залишалися ворожі дрони, тому небезпека для окремих регіонів зберігалася.
1: На Харківщині росіяни вночі вдарили керованою авіабомбою по Ізюму, де постраждали чоловік, жінка та 2-місячна дитина. 4 приватні домоволодіння зруйновані, ще 5 будинків та легкові автомобілі пошкоджені. Частина мешканців потребувала допомоги після нічного удару. На місцях працюють рятувальники, медики і комунальні служби.
0: Неспокійною була ніч і в Краснодарському краї Росії. Вибухи чули у Сочі та Дагомисі. Через загрозу безпілотників у Сочі вводили обмеження для авіації. Моніторингові повідомлення також припускали можливе ураження комплексу С-400 у Дагомисі. Однак підтверджених даних про конкретну ціль і масштаб наслідків на ранок не було.
1: Ще одна резонансна тема. Протистояння навколо антикорупційних органів після нової заяви генерального прокурора Руслана Кравченка, який раніше подав заяву про відставку. Він заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу у справі про можливе підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди. Кравченко пов'язав це рішення з матеріалами кримінальних проваджень та операцією «Карфаген». Однак остаточну правову оцінку цим твердженням мають дати слідство і суд.
0: І кілька слів про сьогоднішню дату. 14 вересня в Україні відзначають День танкових військ, професійний день екіпажів і підрозділів, що працюють із важкою бронетехнікою. Це нагода подякувати військовим, ремонтникам і технічним командам за складну щоденну роботу. Також сьогодні у світі привертають увагу до атопічної екземи та доступу до лікування.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або опитіть на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Хезбургер! Пройшла реклама, і знову шлягерок.
3: А ти чекай!

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура в день – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікуються зливи. Температура в день – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою без лікарів. Реклама лікарського засобу.
1: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з цією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Більша концерт можливо буде постійно по програмі.
5: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теренківське, 4. Деталі на «Республіка Київ.UA».

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny».

0: 16.15 на Радіо Шляр. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
1: Реклама.
2: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
3: Вухастик.
4: Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура вдень – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура вдень – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікуються зливи. Температура вдень – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура вдень – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов знову 9-й. І питання «Можна закохатися?» тримається в чарті стабільніше, ніж наші плани на понеділок.
0: Без зайвих

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainataun.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна вночі знову відбивала масовану атаку безпілотників. Ворог запустив 108 дронів різних типів із кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби збили або подавили 85 цілей, серед яких були ударні та реактивні апарати. Водночас зафіксовані влучання на 7 локаціях.
0: Головна політична тема ранку – різке загострення навколо антикорупційних органів і генерального прокурора Руслана Кравченка, який напередодні подав заяву про відставку. Сьогодні він повідомив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу, заявивши про підроблення документів, неправомірну вигоду та фіктивне усиновлення. Друге повідомлення про підозру, за словами Кравченка, стосується людини з близького оточення керівника спеціалізованого антикорупційної прокуратури.
1: Антикорупційні органи у відповідь назвали дії генпрокурора продовженням системної атаки на їхню незалежність і відкинули частину його тверджень. Там наголосили, що станом на ранок підозру Семену Кривоносу офіційно не вручено, а заяви Кравченка поки мають публічний, а не завершений, процесуальний характер. Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення генпрокурора. А голосування за відставку заплановане на 15 вересня.
0: Окрему увагу привернув виїзд Руслана Кравченка за межі України в ніч на понеділок, після чого з'явилися припущення про можливу втечу. Сам генпрокурор це заперечує і заявляє, що перебуває у закордонному відрядженні, де планує зустрічі з міжнародними партнерами щодо роботи антикорупційної системи. Уже завтра парламентське голосування може стати наступним ключовим етапом цієї гучної політичної історії.
1: На Харківщині протягом доби через російські удари постраждали 4 людей. Серед них двомісячна дівчинка, яка пережила гостру реакцію на стрес. В Ізюмі вибухових поранень зазнали чоловік і жінка. Ще одного чоловіка поранили на дорозі, а згодом російський дрон атакував цивільний автомобіль і травмував його водія.
0: У Києві тим часом посилюють захист автозаправних комплексів. Навколо об'єктів «Укрнафти» встановлюють габіони, здатні стримувати уламки всередині периметра після можливих ударів. Компанія розраховує так зменшити ризики для пішоходів і водіїв поблизу станцій, особливо після серії атак на паливну інфраструктуру столиці. Уряд водночас не очікує системного дефіциту продовольства, хоча через логістику можливі короткі перебої з окремими товарами у магазинах, а до України прибув спікер Нижньої палати парламенту Японії Ейсуке Морі. Сторони планують говорити про подальшу підтримку, гуманітарні проекти, відновлення та допомогу українським громадам.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
2: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура в день – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікуються зливи. Температура в день – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
1: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь.

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: КАН святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: КАН святкує. Республіка дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
9: Під час концерту можливе використання фонограми.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії – жодної зайвої деталі.
7: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
8: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура в день – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікується зливи. Температура в день – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Маргарита». Пісня, яка починалася як літній коктейль, а тепер стала головним смаком хіт-параду.
2: Анна Трінчер запустила кислий челендж, а слухачі зробили солодкий результат.
1: Перше

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продуктом з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Прилуках на Чернігівщині російські війська атакували складські приміщення сільськогосподарського підприємства. Загинули 3 цивільних. Ще 7 людей дістали поранення, а на місці працюють екстрені служби, вибухотехніки та слідчі.
0: Енергетична ситуація залишається складною. Після російських ударів частина споживачів без світла у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. На Миколаївщині відключення спричинила негода. Окремо Херсон повністю залишився без електропостачання через аварійну ситуацію, і фахівці зараз встановлюють причину збою та готуються до відновлення мережі.
1: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Тож остаточне рішення тепер за парламентом. Паралельно Київ готує нові дипломатичні контакти, де серед ключових тем називають енергетичне та морське перемир'я, якщо повного припинення вогню досягти не вдасться.
0: Є новини із фронту далекої дії. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію комплексу С-400 у Сочі, а також місця зберігання і запуску ударних безпілотників та засоби управління російських військ. Під час ранкової масованої атаки один із російських дронів ненадовго зайшов у повітряний простір Молдови біля села Паланка. Заглибився приблизно на 0,5 кілометра і повернувся назад.
1: На міжнародному напрямку тривають перемовини за участю Індії та Туреччини щодо свободи судноплавства у Чорному морі та можливих окремих домовленостей для безпечного руху цивільних суден. Дональд Трамп також заявив про перспективу ліцензії для України на виробництво систем Patriot. Хоча йдеться про менш сучасну версію, а конкретних строків остаточного рішення поки не названо.
0: Після візиту на Волинь прем'єри України та Литви обговорюють спільні проекти відбудови і створення центру комплексної реабілітації для ветеранів, військових та їхніх родин, який може отримати литовську підтримку. Це практична історія про допомогу тим, хто повертається з війни, і про партнерство, яке переходить від заяв до конкретної інфраструктури та довгострокових програм для громад. Україна також має отримати 841 мільйон доларів міжнародної підтримки під гарантії Канади. Ці кошти планують спрямувати на відшкодування бюджетних витрат, на пенсійні виплати і підтримати стабільність соціальних виплат.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: ласка.
1: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
1: А це вже сьогодні.
2: Роки змінюються.
1: Турбота про усмішку залишається.
2: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
1: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
3: З турботою про тебе. Курапрокс.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик тепер Бабл Бані.
5: Вухастик
6: тепер Бабл Бані.
7: Вухастик
2: стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура в день – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікуються зливи. Температура в день – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Реклама. Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків відбій минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Усмішку, будь ласка.
1: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
1: А це вже сьогодні.
2: Роки змінюються.
1: Турбота про усмішку залишається.
2: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
1: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Я сама.
1: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
2: Так, друзі, разом із Bubble Bunny робимо цей світ кращим і добрішим. Дякую за ваші історії, які ви надсилаєте нам у промисловних масштабах 067-001-1019. Це наш телеграм та вайбер, на який ми радо чекаємо історії про те, як ви вперше почули фразу «Я сама» чи «Я сам» і зрозуміли, що ваше дитятко вже подорослішало. Так от, перед тим, як ми поспілкуємося із сьогоднішнім нашим учасником і дізнаємося його історію, звичайно ж, давайте підведемо підсумки попереднього тижня, тому що я вам неодноразово казав, що ми будемо не тільки обирати щоденних переможців, які виграють пральний порошок і пінко, а ще й подарунок переможцю тижня. Він набагато серйозніший і обирається серед 5 щасливчиків, яких ми визначили протягом тижня. Отже, на минулому тижні у нас були серед переможців Лілія Сервіна, Дубіна Світлана, Анастасія Алексеєнко, Надія Кривко і Вознюк Світлана. Тож зараз я попрошу наш шановний рандомайзер обрати ім'я нашого переможця. 3, 2, 1, вуаля, бачу перед собою цифру 2, а отже перемагає у нас Дубіна Світлана. З чим я вас, пані Світлано, радо і вітаю. Ви в нас головний переможець попереднього тижня. Ну от хто на цьому тижні у нас став переможцем понеділка, пропоную познайомитись і дізнатись його історію. Алло, Євгене, доброго дня, ви в етері.
3: Доброго дня.
2: Як ваш настрій, де ви нас слухаєте?
3: Полтаві слухають, чудовий настрій.
2: Прекрасно. Дякую. Я впевнений, після вашої історії настрій стане кращим ще й усієї країни. Розказуйте.
3: Так, це історія про дитячу логіку.
2: Дитячу логіку? Ага, давайте. Так. Да, це окремий витвір мистецтва.
3: Так, одного разу йшли з дитиною додому, з дитячого садка.
2: Угу.
3: Зайшли до магазину, скупилися, і по дорозі він мені каже: «Тато, я хочу, як виросту, в магазині працювати».
2: Початок цієї історії цікавий, ага.
3: Да, я дуже здивувався, тому чого? Питаю малого. Він каже: «Ну як, чого?» Каже: «Завжди є смаколики, кіндери, шоколадки, гроші. Що ще треба?»
2: Давайте ще раз. Значить, гроші, смаколики, кіндери, шоколадки. Ну так, тут не поспориш, дійсно логіка є, ви праві.
3: Ну, так каже, що ще треба? Тобі гроші несуть, смаколиць, тобі є, їда є, всім погано.
2: Ви це знаєте, зараз описали стиль життя деяких людей, які нас зараз слухають у досить дорослому віці. Я так розумію, в цей момент, пане Євген, ви зрозуміли, що ваш малий вже досить серйозний бізнесмен.
3: Так.
2: Слухайте, чудова історія. Я пригадав, як я колись заявляв своїм батькам, ким я буду, коли виросту, і як я до цього дійду. А скільки зараз сину років?
3: 18.
2: Ага, я так розумію, що до магазину із смаколиком він не дійшов.
3: Ні, якраз таки зараз Сільпо працює на хаті.
2: Да, бачите, мрії збуваються. Треба мріяти.
3: Так.
2: І ставити перед собою класні цілі. Дякую, Євгене, за круту історію. І, звичайно ж, нагадую, що ви в нас сьогодні перемагаєте і отримуєте класні подарунки від Bubble Bunny, з чим я вас і вітаю.
0: Я сама.
1: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny».
0: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. У Львові переважно хмарно. Температура вдень – плюс 20 градусів, уночі – плюс 10. В Одесі хмарно. Температура вдень – плюс 17 градусів, уночі – плюс 13. У Харкові очікується зливи. Температура вдень – плюс 18 градусів, уночі – плюс 12. У Києві хмарно. Температура вдень – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

Ну що ж, любі мої, Галя молода в етері Шлягру, ну а я не менш молодий, Женя Тюртюбєк, повертаюся до вас не з порожніми руками. Звичайно ж, нагадую, що продовжується крутий розіграш в українському шлягері для 5 слухачів, які правильно передбачать, хто посяде перше місце у нашому легендарному хіт-параді. Отже, вмикаю рандомайзер та отримую імена щасливчиків, які, по-перше, правильно відгадали ім'я переможця минулого тижня, а по-друге, виконали всі умови розіграшу і, відповідно, отримують крутезні подарунки від Кура Прокс. Отже, увага, ними стає Ніна Шестерняк, Марина Тімакова, Ольга 72, Юрій та Марина Євченко. Сердечно вас вітаю, хороші мої. Ну а для тих, хто пропустив, нагадую, що перемогла в нас красуня Анічка Трінчер та її запальна Маргарита, яку пропоную просто зараз і послухати.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кам святкує 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Канади. Фінансування нададуть у межах програми «Peace in Ukraine». Кошти спрямують на компенсацію державних витрат, пов'язаних із пенсійними виплатами, що особливо важливо за нинішнього дефіциту бюджету та великих воєнних витрат.
0: Тим часом Київ і Вільнюс домовляються про посилення захисту українського неба та розвиток антибалістичних програм. Литва підтвердила намір і надалі спрямовувати значну частину свого бюджету на військову допомогу Україні. Окремо сторони обговорили співпрацю в енергетиці та можливості зменшити залежність від нестабільних маршрутів постачання.
1: І тут є конкретна домовленість. Україна отримала гарантовані потужності в майбутньому газовому терміналі Клайпеди. Після введення об'єкта в експлуатацію країна зможе використовувати його для постачання скрапленого газу. У Києві розраховують, що цей маршрут стане додатковою страховкою для енергосистеми та допоможе стабільніше проходити складні сезони.
0: Литовський прем'єр Міндаугас Сінкявічус заявив, що його країна наполегливо працюватиме заради членства України в Євросоюзі у 2030 році. Водночас у Брюсселі нагадують, боротьба з корупцією та незалежність антикорупційних інституцій залишаються ключовими умовами європейського шляху. Там уважно стежать за останніми подіями навколо українських правоохоронних і антикорупційних органів.
1: Володимир Зеленський планує під час поїздки до Нью-Йорка обговорити з Дональдом Трампом можливе морське та енергетичне перемир'я. Українська сторона готова говорити про такий формат, якщо зустріч президентів відбудеться під час запланованого візиту від 21 до 23 вересня. Йдеться насамперед про зменшення ризиків для енергетичної інфраструктури та безпечнішу роботу морських маршрутів.
0: На Дніпропетровщині російські війська знову атакували Павлоград. Одна людина загинула, кількість поранених зросла до 5. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Після удару в місті виникла пожежа, горіли автомобілі. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.
1: А біля польського узбережжя Балтійського моря військові виявили безпілотник, який попередньо визначили як російський військовий дрон. У Європі також засудили нещодавній удар по українському потягу поблизу кордону з Польщею. Попри складний день, Україна продовжує зміцнювати фінансові, оборонні та енергетичні зв'язки з партнерами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягер.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, місцями зливи. Завтра хмарно, вдень плюс 17, уночі плюс 13. У Вінниці ввечері проясниться, завтра переважно хмарно, вдень плюс 20, уночі плюс 8. У Полтаві ввечері хмарно, можливі зливи. Завтра можлива злива, вдень плюс 15, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 21, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
1: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: На Рінченка 8.

0: святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: Розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіці.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе, Кураброкс.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик тепер Бабл Бані.
5: Вухастик
6: тепер Бабл Бані.
7: Вухастик
2: стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт». Мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, місцями зливи. Завтра хмарно, вдень плюс 17, уночі плюс 13. У Вінниці ввечері проясниться, завтра переважно хмарно, вдень плюс 20, уночі плюс 8. У Полтаві ввечері хмарно, можливі зливи. Завтра можлива злива, вдень плюс 15, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 21, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Третє місце сьогодні у пісні, яка ще недавно була на самій вершині, а тепер трохи спустилася, не загубивши блиску.
2: Кольє – це той випадок, коли прикраса вже не перша в шкатулці, але все одно її першою помічають. Третя позиція –

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Харків за минулий тиждень пережив 21 російський удар, і майже половину атак здійснили FPV-дрони. Загинула одна людина, ще 10 постраждали, серед них 3 дітей. Під ударами були житлові будинки, лікарня, ліцей, підстанції та автозаправки. Напередодні в Грушівці Куп'янського району FPV-дрон убив чоловіка. А в Прилуках після удару по складах уже 13 постраждалих і 3 загиблих. 15 вересня у Прилуках оголосили днем жалоби.
2: Президент Володимир Зеленський обговорив із Павлом Хмарою та Михайлом Драпатим, як швидше створити дієвий захист від реактивних шахедів і наростити його масштаби. Нове покоління перехоплювачів уже проходить випробування, а держава забезпечила фінансову основу, щоб прискорити виробництво та доведення систем до потрібної ефективності.
3: Фінляндія приєднується до французької ініціативи європейського ядерного стримування. Конкретний формат співпраці між країнами ще мають визначити, але йдеться про посилення європейської безпеки. А біля узбережжя Польщі військові підняли з Балтійського моря безпілотник, який після попереднього огляду назвали російським військовим дроном. Знахідку передали фахівцям. Тим часом націоналістичні партії Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підписали меморандум, заявивши про курс на самовизначення, можливі конституційні зміни і подальшу європейську інтеграцію.
2: Українські університети закликають заздалегідь підготувати зрозумілі протоколи роботи під час тривог, перебоїв зі світлом або зв'язком, передбачивши швидкий перехід між очним, дистанційним та асинхронним навчанням. У Києві з 15 вересня на 18 світлофорних об'єктах у центрі о 9 ранку одночасно вмикатимуть червоне світло для автомобілів, пішоходів і велосипедистів на час загальнонаціональної хвилини мовчання.
3: Є й спокійніші новини. Урожай картоплі цього року очікують на рівні близько 12 мільйона тонн, чого має більш ніж вистачити для внутрішніх потреб країни. Тож дефіциту на ринку не очікують. Населення споживає приблизно 2,5 мільйона тонн на рік, а значна частина решти врожаю традиційно йде на насіння та корми в тваринництві. І хороший спортивний фінал. Уперше дві українки одночасно увійшли до першої десятки світового тенісного рейтингу. Еліна Світоліна – 7-ма. Марта Костюк дебютувала 10-ю. Рейтинг очолила Олена Рибакіна. Це перший такий випадок в історії українського тенісу.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Куропрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Куропрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Куропрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу: тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life. На Грінчі.

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

це я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, місцями зливи. Завтра хмарно, вдень плюс 17, уночі плюс 13. У Вінниці ввечері проясниця, завтра переважно хмарно, вдень плюс 20, уночі плюс 8. У Полтаві ввечері хмарно, можливі зливи. Завтра можлива злива, вдень плюс 15, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 21, уночі плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограмі.
6: КАН святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: КАН святкує. Республіка дарує.
9: Деталі на республіка.київ.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вони

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, місцями зливи. Завтра хмарно, вдень плюс 17, уночі плюс 13. У Вінниці ввечері проясниться, завтра переважно хмарно, вдень плюс 20, уночі плюс 8. У Полтаві ввечері хмарно, можливі зливи. Завтра можлива злива, вдень плюс 15, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 21, уночі плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер піднялася на п'яту, і горлиці вже не просто прилетіли. Вони влаштувалися з видом на чарт.
1: Кажуть, ця пісня ще до релізу розлетілася соцмережами. Горлиці, одним словом, бачать стрічку і вже там. П'ята позиція – Скайлер. Горлиці –

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

всю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Великій Британії посилилася дискусія про майбутнє Шотландії. Уельсу та Північної Ірландії після спільного меморандуму їхніх лідерів. Вони підтримали право своїх країн на самовизначення та заявили, що бачать їхнє майбутнє в Європейському Союзі, а не лише у нинішній британській моделі. Тим часом країни Євросоюзу не змогли погодити продовження однієї з програм санкцій проти Росії, термін якої завершується вже завтра. Цей санкційний режим передбачає замороження активів приблизно 3000 осіб і компаній, а для продовження потрібна одностайність усіх держав.
1: Українські прикордонники повідомляють, що недавні російські удари по заходу країни підтримувалися ретрансляторами з території Білорусі, хоча нового ударного угруповання біля кордону зараз не фіксують. Прикордонні пункти загалом працюють штатно, але під час повітряної тривоги пропуск тимчасово зупиняють з міркувань безпеки.
2: У Києві керівники антикорупційних органів заявили, що працюють у штатному режимі, а жодних підозр не оголошували. Семен Кривонос та Олександр Клименко наголосили, що детективи і прокурори продовжують виконувати свої повноваження. Кривонос окремо відкинув твердження про політичні ігри. На цьому тлі увагу привернуло 5-денне відрядження генпрокурора Руслана Кравченка до Парижа. Поїздку оформлювали для парламентського слухання, але його участь у засіданні не підтвердили.
1: Є й новини про модернізацію країни. Вимоги до енергоефективності будівель і техніки привели у відповідність до європейських правил у межах програми підтримки України. Це означає поступове наближення стандартів для будівель, обладнання та енергоспоживання до правил Європейського Союзу і виконання одного з планових показників у визначений строк. А 12 українських університетів відібрали до проекту зі створення науково-технологічних кампусів із сучасними лабораторіями, дослідницькою інфраструктурою та просторами для студентів і науковців.
2: Українські школярі тим часом, попри високу конкуренцію, увійшли до трійки найсильніших команд міжнародної олімпіади зі штучного інтелекту та кібербезпеки в Сіднеї. Україну представляли 4 учасників із Києва, Кривого Рогу, Полтавщини та Одеси, які пройшли національний відбір і спеціальну підготовку перед міжнародним турніром.
1: І на завершення музична новина. Україна підтвердила участь у Євробаченні 2027, яке прийматиме болгарський Бургас. Національний відбір проведуть попри складну безпекову ситуацію та можливі зимові виклики, щоб глядачі знову обрали виконавця і пісню, які представлять країну на великій європейській сцені.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягер. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик
5: тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик
7: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, місцями зливи. Завтра хмарно, вдень плюс 17, уночі плюс 13. У Вінниці ввечері проясниться, завтра переважно хмарно, вдень плюс 20, уночі плюс 8. У Полтаві ввечері хмарно, можливі зливи. Завтра можлива злива, вдень плюс 15, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 21, уночі плюс 13. Бережіть себе!

Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, місцями зливи. Завтра хмарно, вдень плюс 17, уночі плюс 13. У Вінниці ввечері проясниться, завтра переважно хмарно, вдень плюс 20, уночі плюс 8. У Полтаві ввечері хмарно, можливі зливи. Завтра можлива злива, вдень плюс 15, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 21, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Duplex Band відкривають десятку. І це той випадок, коли падіння в чарті не заважає танцювати.
1: Дівчинка просто перенесла вечірку на 10-ту позицію.
0: І, здається, навіть табличка рейтингу вже підтанцьовує біля входу.
1: Бо коли всередині грає бас, сходинки стають не проблемою, а частиною хореографії.
0: Перший пішов. Ваші бурхливі оплески.
1: Налаштовуємось на вірний настрій. 10-та позиція. Duplex Band. Дівчинка танцює.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня шостий, але його «тому що» все ще звучить як фраза, яку не треба дописувати до кінця.
0: Є такі відповіді. Короткі, впевнені і з танцювальним підписом унизу.
1: І поки хтось шукає логіку, ритм уже вімкнув світло на кухні.
0: Монатік. Тому

вона любов. Тільки я, тільки я.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер-ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Великій Британії посилилася дискусія про майбутнє Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії після спільного меморандуму їхніх лідерів. Вони підтримали право своїх країн на самовизначення та заявили, що бачать їхнє майбутнє в Європейському Союзі, а не лише у нинішній британській моделі. Тим часом країни Євросоюзу не змогли погодити продовження однієї з програм санкцій проти Росії, термін якої завершується вже завтра. Цей санкційний режим передбачає замороження активів приблизно 3000 осіб і компаній, а для продовження потрібна одностайність усіх держав.
1: Українські прикордонники повідомляють, що недавні російські удари по заходу країни підтримувалися ретрансляторами з території Білорусі, хоча нового ударного угруповання біля кордону зараз не фіксують. Прикордонні пункти загалом працюють штатно, але під час повітряної тривоги пропуск тимчасово зупиняють з міркувань безпеки.
2: У Києві керівники антикорупційних органів заявили, що працюють у штатному режимі, а жодних підозр не оголошували. Семен Кривонос та Олександр Клименко наголосили, що детективи і прокурори продовжують виконувати свої повноваження. Кривонос окремо відкинув твердження про політичні ігри. На цьому тлі увагу привернуло п'ятиденне відрядження генпрокурора Руслана Кравченка до Парижа. Поїздку оформлювали для парламентського слухання, але його участь у засіданні не підтвердили.
1: Є й новини про модернізацію країни. Вимоги до енергоефективності будівель і техніки привели у відповідність до європейських правил у межах програми підтримки України. Це означає поступове наближення стандартів для будівель, обладнання та енергоспоживання до правил Європейського Союзу і виконання одного з планових показників у визначений строк. А 12 українських університетів відібрали до проекту зі створення науково-технологічних кампусів із сучасними лабораторіями, дослідницькою інфраструктурою та просторами для студентів і науковців.
2: Українські школярі тим часом, попри високу конкуренцію, увійшли до трійки найсильніших команд міжнародної олімпіади зі штучного інтелекту та кібербезпеки в Сіднеї. Україну представляли четверо учасників із Києва, Кривого Рогу, Полтавщини та Одеси, які пройшли національний відбір і спеціальну підготовку перед міжнародним турніром.
1: І на завершення музична новина. Україна підтвердила участь у Євробаченні 2027, яке прийматиме болгарський Бургас. Національний відбір проведуть попри складну безпекову ситуацію та можливі зимові виклики, щоб глядачі знову обрали виконавця і пісню, які представлять країну на великій європейській сцені.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Доводьте кожну деталь до досконалості і доведете до досконалості кількість таких деталей. Джек Дорсі, співзасновник Twitter.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про Рембо. Або про Рокі. Ну, кому як до вподоби. Отже, біографію та фільмографію Сільвестра Сталлоне знають всі майже досконало. Тому я пропоную декілька цікавих фактів про цю персону. Одна з бабусь Сталлоне, будучи єврейкою, народилася в Одесі. Так що у актора є єврейсько-українське коріння. І італійське, зрозуміло, по батьковій лінії. Його батьки приїхали у США у якості іммігрантів. До початку акторської кар'єри Сільвестр встиг попрацювати і білетером, і прибиральником клітин в міському зоопарку, і двірником, і вишибалою у барі. У свій час актор випускав власний журнал, кожна обкладинка якого була прикрашена його власним обличчям. Але випуск тривав дуже недовго. Крім того, з 2011 року Сільвестр Сталлоне випускає власну парфумерію, окуляри і модний одяг. Йому, як і деяким іншим, вдалося перетворити своє знамените ім'я на популярний бренд. А ось такий маловідомий факт. Сталлоне – шульга. Однак правою рукою він теж орудує дуже спритно, розробивши відповідний навик під час занять спортом. Крім того, не дивлячись на солідний вік, актор не відстає від життя і навіть веде власний інстаграм. Друзі, я маю декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Великій Британії посилилася дискусія про майбутнє Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії після спільного меморандуму їхніх лідерів. Вони підтримали право своїх країн на самовизначення та заявили, що бачать їхнє майбутнє в Європейському Союзі, а не лише у нинішній британській моделі. Тим часом країни Євросоюзу не змогли погодити продовження однієї з програм санкцій проти Росії, термін якої завершується вже завтра. Цей санкційний режим передбачає замороження активів приблизно 3000 осіб і компаній, а для продовження потрібна одностайність усіх держав.
0: Українські прикордонники повідомляють, що недавні російські удари по заходу країни підтримувалися ретрансляторами з території Білорусі, хоча нового ударного угруповання біля кордону зараз не фіксують. Прикордонні пункти загалом працюють штатно, але під час повітряної тривоги пропуск тимчасово зупиняють з міркувань безпеки.
1: У Києві керівники антикорупційних органів заявили, що працюють у штатному режимі, а жодних підозр не оголошували. Семен Кривонос та Олександр Клименко наголосили, що детективи й прокурори продовжують виконувати свої повноваження. Кривонос окремо відкинув твердження про політичні ігри. На цьому тлі увагу привернуло п'ятиденне відрядження генпрокурора Руслана Кравченка до Парижа. Поїздку оформлювали для парламентського слухання, але його участь у засіданні не підтвердили.
0: Є й новини про модернізацію країни. Вимоги до енергоефективності будівель і техніки привели у відповідність до європейських правил у межах програми підтримки України. Це означає поступове наближення стандартів для будівель, обладнання та енергоспоживання до правил Європейського Союзу і виконання одного з планових показників у визначений строк. А 12 українських університетів відібрали до проекту зі створення науково-технологічних кампусів із сучасними лабораторіями, дослідницькою інфраструктурою та просторами для студентів і науковців.
1: Українські школярі тим часом, попри високу конкуренцію, увійшли до трійки найсильніших команд міжнародної олімпіади зі штучного інтелекту та кібербезпеки в Сіднеї. Україну представляли 4 учасників із Києва, Кривого Рогу, Полтавщини та Одеси, які пройшли національний відбір і спеціальну підготовку перед міжнародним турніром.
0: І на завершення музична новина. Україна підтвердила участь у Євробаченні 2027, яке прийматиме болгарський Бургас. Національний відбір проведуть попри складну безпекову ситуацію та можливі зимові виклики, щоб глядачі знову обрали виконавця і пісню, які представлять країну на великій європейській сцені.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мильні бульбашки.
2: Факт перший.
1: Під час надування мильної бульбашки можна бачити на поверхні кольорові плями і переливи світла. Це з'являється тому, що у складі мильного міхура є гліцерин і мильна основа.
2: Факт другий.
1: Якщо кинути замерзлу мильну бульбашку на землю, вона розпадеться на шматочки, деякі з яких скрутяться у трубочку. А коли два міхура з'єднуються, їх загальна стінка буде випинатися всередину більшого міхура.
2: Факт третій.
1: Для того, щоб взяти мильні бульбашки до рук, потрібно одягнути шерстяну рукавичку. І можна сміливо ловити їх та тримати у руках.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубок.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак піднімається на друге, і ця пісня знову доводить: тиха правда може бути голоснішою за драму.
2: Тут не прикрашають почуття, не домальовують щасливий фінал і не продають ілюзію.
1: Може, тому вона так тримається, бо слухачі втомилися від красивих обманів.
2: А ще пісня вже має реміксовий слід. Значить, мак не тільки цвіте, а й рухається.
1: Доросла чесність теж може звучати дуже красиво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Петербілт».
1: Історична довідка.
0: Петербілт Мотор Компані – це американська компанія, що займається випуском класичних вантажівок і сідлових тягачів. Штаб-квартира, до речі, компанії знаходиться у Дентоні, штат Техас. Її засновника звали Теодор Альфред Пітерман. На той час основним його заняттям була заготівля лісу, і для його вивезення виникла таки потреба у великих автомобілях. До речі, на даний момент у портфелі компанії Петербілт є 14 моделей від великих магістральних тягачів до різноманітної міської спецтехніки. До речі, у компанії Петербілт є і повноцінні електромобілі. І, як завжди, декілька слів про ці тягачі у кіно. Так от, пам'ятаєте фільм «Чорний пес» з Патріком Суейзі у головній ролі? Отже, той самий тягач чорного кольору головного героя – це і є Петербілт 379. І ще один цікавий факт. Shockwave – це найшвидший від компанії Петербілт тягач. Він живиться від трьох реактивних двигунів. І його потужність, увага, це колосальні 36 тисяч кінських сил. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Єдиний спосіб робити щось добре – це по-справжньому любити те, чим ви займаєтесь. Стів Джобс, співзасновник Apple.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.